Jere, mun elmi piirsel. Dit kolmikar, dis laatum in. Jöj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel.